0: 레벌랭다 왜이나 마이 와스크나 어쿠자 왜이나 진이 사나랑나 마이 컵서 사리 얼마에 파나 우르디그로 파나 사리 얼마나
1: 웅토 웅토 안파 웅토
0: 하무요 하냐고 너랑 보는 내다하니 송이로 허자 아무 바이 보고 이만하니 바꾸러 보나 너랑 따와나지 너랑 어떤 동아리 정 따본 거 봐요
2: 거 진이 내다래 내다 따부 기사 카트 등 맞던 그
1: 아
2: 레카 보라도 난 흔장만이 꼭 기사니 아니디 따이 따온 클라시나이 봐다 엄바스니 오 달리카스 클라시요
3: 비디오 바지 말해야고 한가이 봐 진 청바 빼콘다 앙레 보러 싸는 능나니
2: 너 아부 원간다 하이 와이샤바지 배박 따이 청바지 봐
4: 앙레 너워시 아스라이마스노 까부이 페메니 와나 위시동카 Kulum si kau ini pemain yang bo. Hindi thalai besino. Tiada mau rosana sana nungan nungang lay tongko. Nau thangi ni sai mambla.
0: Nau ni le tamu sahaja tongba. An nau semia. Kami kuplum ni borok semasa mang.
4: Hai ni le tei borok oro. Bazar bazar hati hati ing tong lay cas neba. Nung si tamu oro sawi ok sangi thangan. Nau ni cerai konai rok le tamu sana. Aku nara guan suku di naya.
2: Doa kon. Abon abon pihon tadong, tabu kita siring siring singrati. Oh, ini ko, baik apa lah? Mana irap tuwin baik ni?
4: Oh, kubuin lah.
0: Dah ini ko, mana si nong ni niat taruh mana? Dah pakai dek dek siapa?
2: Dah ini ko, dah kalah je.
4: Dah ini ko, abon. Ini ko kosong mama ya
1: kau. Dah yang kira orang
4: ni. Yang
1: mana?
4: Yang apa dia?
1: Yang apa? Yang mana aku? Ini orang nak aku kelihatan di bandar mana deh?
2: Sah, ikut borak tamu sana sesalah jemu.
0: Oh, angge Hindi, thangnya lagi na. Takurak bukra, nak sah berzaga tini orang uti sana itu.
2: Nono, kami ni rekhai, tong kiri cak kiri khai, bung ni ati yo keku. Tapi ke, bung kami ni rekhai, ha kemarui, nono segaman ni mani, nono kicca bermasuk ni de, ha?
0: Tapi. Sengap tiro nama asal aja nai, kibiri di borong berhutang mana sah tiro, kibiri beri, beri, sengta bo borong niwa, apa sahaja ni biru de, lorai cuma cengsel aja nai, seng saya tungguin, borong ni sah tenjo, kud tu musik kibiri, seng tinin simi, orang semua dalam kos cuma cengsel aja nai, beri, an logi,
5: aw, omong bo saman le kau nu, hai panu, os samani mandi nak kibiri ताऊ के खिबी चासने बा
0: आहा नोनो तिनी सिमिचे बरक बाय रदगे चावने खपसा खना ताम सना नरो हा खना ताम सना हा
5: ठीले ठीनु
0: नोंनी नग नोंनी बुसापति र तिनी ता ताम सा खा अब नो वान सुखि ना देखि छमनो हा वर वान सुख तिनी ताम सना
2: ताखरो बुखरो बरक न आंग ता थाय र करिबो कतांग कतांग का तोमया Norok tam kay tong kha tam kha sa kha bolun mai nyen bagang mas mat thayu ka phia ba
0: u je boro abor no tam sa pai
5: tam si sai dong bolun
0: sa a boro ni kuna ador sok rei norok bong ni kok ta khana dik phai ka ngara phai sa phai ni norok sa thai ta kiri dik ang dong a nor ne ta ni ngara phai sa phai dik
1: a hinde hinde hinde
0: ra bade ta kro bukro norok bona si sinia ku asik din thinda ge shudu norok bona buji shima ya ku an logi phai Kibiri, bung ni orang cakap lor. Kuting masih kibiri dek, bung cakap lor. Kibiri yang lebih, kibiri mana tu yang lebih? Kibiri,
2: kibiri. Bukro, bukro. Kalau yang apa kibiri? Yang kibiri nak tak kiri? Nak berapa sih rasini ka? Abang ka? Sampurdayi, kontras bahate, pratikriya sil. Bawak ni kalau tak tony, kajian ni kalau kajian kajian lor.
5: Hindu, Hindu, Hindu.
0: Kenapa ni tak kro bukro? Kenapa ni kro? Bawak engka susu, judar, burjuar lor. Bong ni tatan kibiri, anloi di family, anloi family nara. Ayat aku yang family, yang family.
4: Ini kalau aku ni caya tong ma bay. Bong sorok tanglang ya bu ma tangka, bong sorok tanglang ya bu ma tangka. Tiba sorok si bukina tong kos itu.